Ținu-a vaș mângă dip ceva. Imnațiile ala nu putea să afle ceva. Și apoi să-și duce privaia caldă, să flea mapa, să apoi a murit.